هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید، خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی با پرسش‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌هایی روبرو هستید. امروز می‌خواهیم به پیامی کوتاه اما عمیق توجه کنیم. اهداف زندگی در مسیح. این موضوع ما را دعوت می‌کند تا نگاهی دوباره به مسیر زندگیمان داشته باشیم. و از خود بپرسیم هدف واقعی زندگی ما چیست و خداوند از ما در این مسیر چه می‌خواهد. هر کدام از ما با استعدادها، تجربه‌ها و آرزوها و شرایط متفاوتی وارد زندگی شدیم، اما در مسیح زندگی ما تنها به موفقیت‌های شخصی، خواسته‌ها و دستاوردهای دنیوی محدود نمی‌شود. خدا برای زندگی ما هدف دارد، اینکه او را بشناسیم، در محبت او رشد کنیم، شبیه مسیح شویم و زندگیمان وسیله‌ای برای برکت دیگران باشد. در ادامه این برنامه کشیش عزیزمان رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم که چگونه می توانیم اهداف زندگی خود را در مسیح پیدا کنیم، در مسیر او رشد کنیم و با ایمان و امید زندگی هدفمند برای جلال خدا داشته باشیم.
1: سلام به شما فرزندان خداوند، فرزندان نور. خوش آمدید به خانه خداوند. به حضور پدر میریم. مرسی پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم پدر. امروز ما خالی آمدیم تا از تو پر شویم، خالی از افکار دنیا. خودمان را خالی کردیم ای خداوند از ترس ها و استرس هایی که دنیا میخواد به ما بده و آماده ایم کلام حیات بخش تو را بشنویم. ای روح القدس، گوش های ما بازه، دلهای ما هم بازتر تا از تو بشنویم ای معلم اعظم.

چون یک دل جمع شدیم برادران و خواهران تا عیسی هم در کنار ما باشد. کلام خداوند میگه، عیسی میگه دو یا سه نفر اگر به نام من جمع بشن من اونجا حضور دارم و اونا رو میشنوم. ما باور داریم که خداوند در میان ماست و میشنوه، درد دلهای ما رو میدانه، از ترسهای ما با خبره، از شکستهای ما، از فشار دنیا. خداوند ما زنده است. آمین. خدا رو شکر. من خیلی دلم تنگ شده برای پیش موعظه، چون موعظه خوب یک برکت خودشو داره، ولی پیش موعظه آماده میکنه ما رو، همونطور که سرود پرستشی، سرودهای پرستشی، پرستش، ستایش ما رو آماده میکنه برای شنیدن بهتر و از صمیم قلب شنیدن کلام خداوند. به نظر من پیش موعظه‌ام برکت خودشه داره. بذار یه پیش موعظه امروز من بگه. اون چیزی که به قلبم اومده توی این مسیر آمدن از خانمون تا کلیسا که راه کمی هم نیست، خداوند داشت صحبت میکرد و بیاد انداخت منو از پولس، از داستان پولس داشت میگفت، یا اون شاول قدیمی. شاید خیلی از کسا دارن گوش میکنن این برنامه رو که قلبشون برای خداوند میتپه ولی خداوند حقیقی رو پیدا نکردن، مسیر اشتباهی دارن میرن. شاید در این فضای مجازی داره کسی داره میبینه که خداوند رو دوست داره ولی باز رفتار شریعتی داره، یا از طریقای دیگه داره خدا رو پرستش میکنه. کلام خداوند زنده است. دعا میکنم که با شما ملاقات کنه خداوند. دعا میکنم که ملاقات کنه. او هللویا. تویی که داری گوش میکنی، میبینی، میشنوی این پیامو، خداوند میتونه از قابلیتهای تو استفاده کنه. اگه از شاول استفاده کرد و اونو تبدیل کرد، اگه از رضا داره استفاده میکنه و اونو تبدیل میکنه، حتما از شما هم میتونه. یادم میاد همین صحبت ها رو ما تو را داشتیم میکردیم. یادم میاد زمانی که خداوند اون مأموریت رو به صورت یک رویا به من نشون داد، من گفتم خدا من یه ظرف شکسته هستم که اینقدر چسب و پینیک زدن بهش، یه 10-20 سوراخ دیگه هم مونده هنوز. تو میخوای از من استفاده کنی؟ من که خودم ندونستم از خودم استفاده کنم، ولی حتما خداوند موقعی که دست میذاره سر یه نفر و همونطوری که به حنانیا میگه اون برگزیده من، اون ظرف برگزیده منه، برو براش دعا کن. موقعی که حنانیا میگه که نه این مردم آزار میداد فلان میداد، میگه برو دعا کن، ظرف برگزیده منه. شاید داری کسی داری میشنوه یا میبینه فکر میکنه که داره درست میره، درستی در کلام خداونده. کلام خداوندو بخونید، شما رو عوض میکنه. اگه شاول عوض کرد، اگه رضا رو عوض کرد، شما رو هم عوض میکنه. آیا دوست دارید ظرف برگزیده خداوند باشید؟ چه اسم فوق‌العاده خداوند میذاره سر کسایی که شکستن، کسایی که جامعه تردشون کرده بود. موقعی که دست بذاره میگه این ظرف برگزیده منه. اگه هیچی نداشته باشیم در این دنیا و به حضور خداوند موقعی که میریم، حداقل یه اسم داریم، ظرف برگزیده.

ظرف برگزیده، نمیگن ظرف یواش یواش مصرف پلاستیکی. ظرف برگزیده خداوند، دعا میکنم که همونطوری که خداوند اسم گذاشت سر ما ظرف برگزیده، قدر اون برگزیدگیمون رو بدونیم و در اون مسیر حرکت کنیم. خدا رو شکر. امروز میخوام موعظه‌مو بذار اول بگم، من هم بارها گفتم من عاشق ساده صحبت کردنم، یا شاید دیگه بلدم صحبت کنم و خیلی لذت میبرم، خودم حس میکنم دارم کجا هستم، کجا دارم میرم. ولی موقعی که یه چیزو با دیتیل مینویسم، حداقل این خوندگی من نیست که بتونم خیلی اونطوری در چارچوب و تیک تیک برم جلو، اونطوری آکادمیک. شاید خیلی از عزیزان این برگزیدگی رو دارن، اریک این برگزیده رو داره، این برگزیدگی رو داره خیلی منظم. من سعی میکنم در خداوند منظم باشم، ولی دیگم کوچه بازاری هم هستم. خدا رو شکر برای خداوند که از همه ما استفاده میکنه، فوق العاده است. امروز میخوام درباره موضوعی صحبت کنم که شاید سوال خیلی از انسان ها باشه، چه انسان هایی که حتی به مسیح ایمان ندارن و شاید کسایی هم که به مسیح ایمان دارن. و اون سوال اینه: هدف از زندگی مسیحی چیه؟ گاهی اوقات غیر ایمان داره از ما میپرسن آقا تو چه هدفی داری؟ چه هدفی داری؟ به تو پولول میدن، این همه راه رو بلند میشی، این همه کار میکنی، هر روز تو آن میشی، هر روز بیری به این اون کمک میکنی، چه با من چه با تک تک شما میگن، درسته؟ چی گیرتون میاد؟ پول میدن به شما؟ حقوق میدن؟ چی میدن به شما؟ گاهی اوقات این سوال میکنی چه هدفی داری از این کار؟ و بعضی هاشون میگه نه آقا اینا دکانشون، دکان بازارشون اینه، اینا یه دکون درست کردن. شاید هم کسایی دکون درست کرده باشن، ولی حقیقتا اینجا دکون نیست. اینجا دکون نیست. کسی که بخواد ظرف برگزیده خداوند باشه و برای خداوند خدمت بکنه و هدف داشته باشه برای خداوند، اون چیزی نیست که دیگران میگن. شاید این نظراتی که میدن نسبت به رویدادهایی که در فضای مجازی یا در دنیا میبینن، یک کشیش مثلا دو تا هواپیمای شخصی داره، میگن آقا همه اینا وضعشون خوبه، همه توپ. بعد اون کشیشا رو نمیبینه، اون شوانام و خادمین رو نمیبینه که هیچ کس از اینا خبر نداره، با دو نفر دارن تعلیم میدن توی روستایی که اصلا هیچ کس اسم اون روستا رو بلد نیست. در صورتی که خداوند همه رو میبینه، اعمال همه رو میبینه. یاد اون داستان کتاب مقدس افتادم، دو نفر اومدن تو معبد، یه نفر گفت خدایا من ده یک میدم، من همه چی میدم، من فلان میدم، ولی اون یکی اون آخر نشسته بود اینقدر خجالت میکشید سرشو بلند نکرد، فقط گفت خدایا به من گناهکار رحم کن. واه، این بالاترین جمله رو گفت، به من گناهکار رحم کن. خدا رو شکر. البته امروز میخوام سر صحبت من اکثرا با ایماندارانه که ایماندار تو چه هدف مسیحی داری؟ اصلا زندگی مسیحی تو چیه؟ خدا رو شکر برای حضور خداوند، قوت خداوند. و این سوال رو اینطوری دوباره عنوان میکنم: ای ایماندار، دنبال چه هدفی هستی؟ آیا به هدفت رسیدی؟ یا منتظر پایان مسیر هستی؟ بعضی آقا میگن این جا رو برم دیگه تموم بشه، این کار رو بکنم تموم بشه، این ماموریت من تموم بشه. ماه رمضان یادتونه تو ایران؟ آقا باشم این نماز رو بخونم، صبح کنم،
15 روز که میگذشت از مار میزن تا عمر دکفتیم سرازیری میگن ده ده تومن اوسته. اما مگه خیر مای خیر برکت نبود مگه چرا لهله میزنی تموم بشه بسون. البته مسائل خیلی زیادی وجود داره، مثل شخصیت مسیحی، هویت مسیحی، شکل زندگی مسیحی. ما نمیخوایم در این باره صحبت کنیم. من امروز میخوام درباره هدف یک مسیحی، البته اهداف خیلی خیلی گسترده ای میتونه داشته باشه، ولی من چکیدم اون چیزی که فکر میکنم یکی از اصلی ترین اهداف مسیحیت باشه برای هر ایمانداری، دارم میگم. من این موضوع رو به دو دسته تقسیم میکنم. یکی هدف شخصی، یکی هدف گروهی. و این دو قسمت بر پایه این موضوعات بنا میشن: خدا ترسی، محبت به دیگران، چه هدف شخصی چه هدف گروهی. بر این پایه است: خدا ترسی، محبت به دیگران. خب هدف شخصی ما میتونه چی باشه؟ خدا رو شکر برای تمام خادمین خداوند، این موضوعی بود که من تو هفته های قبل از معلم خداوند ادیسون ساعت شنیدم که اون داشت توضیح میداد، ولی این تیتر مال اونه که با قلب من صحبت کرد و خدا رو شکر میکنم برای این معلم بزرگ. حتما درستش که گوش کنید، فوق العاده است، خدا رو شکر. پس هدف شخصی یکی از اصلی ترین که من میخوام به اون برسم اینه که هر ایماندار هدفش این باشه که به شکل عیسی بشه، به شکل عیسی بیرون بیاد، رفتار عیسایی عیسی رو داشته باشه، مثل اون رفتار کنه، مثل اون بشنوه، مثل اون راه بره، مثل اون فکر کنه، مثل اون تصمیم بگیره. البته نمیگم که 100% مثل اون خواهیم شد، ولی همین که مهمه که ما میخواهیم اونطوری بشیم، میخواهیم به شکل عیسی بشیم و در اون مسیر داریم ما حرکت میکنیم. این خیلی خیلی مهمه. ما در سراسر کتاب مقدس میبینیم که داره شکل زندگی عیسی رو داره به ما نشون میده و قسمت‌های زیادی از کلام خداوند به روشنی داره نشون میده عیسی چی میکرد، ما باید چی کار کنیم، چه طریق‌هایی رو که عیسی کداش میرفت. و این خیلی مهمه. که ما کلام خداوند رو بخونیم و از زندگی عیسی و از رفتار عیسی و از سبک حرکتش، گفتنش، شنیدنش و اون انگیزش بیشتر مطلع بشیم و خودمون رو به شباهت اون بیرون بیاریم. خب کتاب مقدس به ما میگه که ما باید چه مواردی رو دنبال کنیم، چه چیزی رو پی بکنیم، دنبال بکنیم که به شکل عیسی بیرون بیاریم. و از اون ور به ما داری میگه چه چیزهایی رو نباید انجام بدی اگه میخوایی به شکل عیسی باشی. غیبت نباید بکنی، دوزیم نباید بکنیم، پشت سر مردم نباید که حرف بزنیم، چهره مسیحی لبخندان هللویا هللویا نگیم، بعد کار خودمون رو بکنیم. عیسی که این کار رو نمیکرد که، یا هر چیز دیگه. پس کلام خداوند نشون میده چه بکنیم و چه نکنیم که به شکل عیسی بشیم. هللویا. گفتم که این خیلی مهمه که ما اون طریق رو داریم دنبال میکنیم. و در این مسیر کتاب مقدس مرجع ماست تا بتونیم رفتار، گفتار یا اصلا طرز تفکر مسیح رو بشناسیم و بفهمیم و خودمون رو نزدیک کنیم به شباهت اون. مثل اون که نخواهیم شد، ولی نزدیک خودمون رو میتونیم بکنیم. البته باید اینو بگم، کتاب مقدس، گفتم میتونیم از طریق کتاب مقدس به شکل عیسی بیرون بیاییم. کتاب مقدس یک کتاب دستورات نیست. دستورات کتاب مقدس، ما توی مدرسه نمیدونم در چه رده سنی دستور میخوندیم، یادتونه ادبیات میخوندیم، دستور هم میخوندیم. کتاب مقدس کتاب دستور نیست،
یه آینه‌ایه که خودمونو ببینیم چقدر شبیه اون هستیم، چقدر شبیه اون هستیم. اون چیزی که کلام از ما میخواد هستیم. کلامو اینطوری بخونیم، نه اینکه یه چیز میگه بله قربان چشم حتما فردا دوباره اینو انجام میدم. آینه است، نشون میده اون چیزی که خدا از ما میخواد مثلا شکل اون هستیم. خیلی باحاله، کتاب مقدس آینه است، کتاب مقدس شاغوله، کتاب مقدس ترازه، کتاب مقدس مبنای همه چیز کلام خداونده. ذره بینه آقا، یه مشکل، یک چیز الهیاتی، یک چیز ای کافیه که این کتاب مقدس اینطوری بذاری سرش، با ذره بین کتاب مقدس نگاه کنی واز میشه، بزرگ میشه، کامل معلوم میشه. چقدر ما خوشبختیم که کتاب مقدس رو داریم. ما خوشبختیم، بخت ما خوب بوده، خدا رو شکر. بریم یه قسمتی از کلام خداوند رو بخونیم که از جنبه های مختلف داره میگه. من همیشه اونطوری مستقیم نمیرم دنبال یه چیزی. تو افسوسیان باب 4 رو که میخوایم بخونیم، این دفعه من یه حرکت دیگه هم زدم برای اینکه بتونم آیات رو درست بخونم و از کتاب مقدس ترجمه قدیم بخونم. هر کاری کردم درست رو گیر نیوردم، مجبور شدم از گوشیم که استفاده کنم. البته قلب من زیاد با گوشی نیست، چون توی کلام کتاب مقدس فقط کتاب مقدس کلام خدا رفت آمد میکنه، ولی تو گوشی ما هزار چیز دیگه هم رفت آمد میکنه. ولی خدا بالاخره حتما میدونه که من چشمم اونقدر قوی نیست که بتونم آیاتو با وضوح بخونم. پس میخوام برم افسوسیان باب 4 رو بخونیم. همه بابو نمیخوام بخونم، قسمتایی رو میخونم، البته قسمت عمده ایشو که میگه میخونم. آیه 1-2 رو میخوام بخونم. لذا من که در خداوند اسیر میباشم، از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید، یعنی به شکل عیسی بودن رفتار بکنید، با کمال فروتنی و تواضع و حلم متحمل یکدیگر در محبت باشین. دقیقا این کارهایی که عیسی میکرد، فروتنی، تواضع، حلم، متحمل بودن دیگران. خب این فصل رو حتما بخونی، ولی من میخوام بفرم از آیه 13 بخونم برم تا آخر. تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم. هللویا. تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی، بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم، در او که سر است، یعنی عیسی، یعنی عیسی مسیح، که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضو بدن را نمو می‌دهد برای بنای خیشتن در محبت. پس این را می‌گویم و در خداوند شهادت می‌دهم که شما دیگر رفتار منمایید، اینطوری نکنید، چنان که امت‌ها در باطل ذهن خود رفتار می‌نمایند، در بطالت ذهن خود رفتار می‌نمایند، که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم، به سبب جهالتی که به جهت سخت دلی ایشان در ایشان هست. پس این قسمت هایی گفتم چه کار میگه بکن، چه کارهایی نکن که در نهایت شبیه خداوند بشیم. اون سرتیتر رو داره به ما میگه. خدا رو شکر که بی فکر شده خود را به فجور تسلیم کردند، تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. لیکن شما را مسیح را به این طور نیافته اید. هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید، به نهجی که در راستی در عیسی است، تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لذا این کاری که نباید بکنیم،
در با ایمانداران صحبت میکنه. لذا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خشم گیرید و گناه مورزید. البته نمیگه خشم بگیرید، میگه اگه خشمگین شدید خشمتون به گناه منتهی نشه. هللویا. خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند. این اون مواردیه که باید بکنیم یا نکنیم. ابلیس را مجال ندهید. ای ایماندار، میخوای به شکل عیسی بشی؟ ابلیس را مجال نده. یادتون عیسی را توی بیابون گیر آورد، داشت فیلیپیش میخواست بکنه، ولی عیسی بدل زد بهش، مجال نداد بکن. ابلیس خیلی موذیه، اصلا حرفشو گوش نکنید. حالا برادر نگاه کن، اون که گفته بود تو هم با من تو گروه پرستشی، ولی اصلا تو رو اصلا صدا نکرد، فلان نکرد. ابلیس را مجال ندهید، خیلی موذیه. شوهرت ساعت 7 قرار داشتی بیاد بچه رو ببره پارک، الان شده 8 نیومده. مثلا دارم میگم ابلیس را مجال ندهید، از طریقهایی میاد که آدم فکرشو نمی کنه. دوز دیگر دوزی نکند، بلکه به دستان خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. این اینا فوق‌العاده‌ن. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید. نگفته آقای 17 تا بگو، مثلا بقیه رو تو روز نگو، 17 تا میتونی مثلا. اصلا لیمیت اینجا اینه که هیچ سخن بد از دهانتون بیرون نیاید. ای رضا، آیا تو روز هیچ سخن بدی از دهانت بیرون نیامده؟ سخن بد فقط اونطوری که ما فکر میکنیم نیست، به ناحق صحبت کردن، قضاوت کردن، تلخی کردن، ترشی کردن با همسر، با دیگران، با دوست، با رفیق، از بالا صحبت کردن، یه طوری کنایه کتاب مقدسی زدن. ما این ماد ما هستیم آقا، خیلی کنایه کتاب مقدسی. مردی که دهنش بسته میشه مبارزه بکنه با کتاب مقدس مبارزه میکنه، اگه نگم که خورده اونطوری فریسیوار مواظب باشیم انجام ندیم کار. خدا رو شکر برای قوت خداوند. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاد، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو میباشد، تا شنوندگان را فیض رساند و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مقتون شدید محزون مسازید. و هر قسم تلخی، غیظ، خشم، آقایان، خانمان، شمی امره با شاشمایی داری میگه، هر قسم تلخی، غیظ، خشم، فریاد، بدگویی، خباثت را از خود دور کنید. امروز ما از شمال خیلی تعریف داریم، براتون یه روایت شمالی هم دارم میگم بهتون، ولی ما تمام ایران سرای من است. ولی با یکدیگر مهربان باشید و رحیم، همدیگر را عفو نمایید، چنانکه خداوند در عیسی مسیح هم آموزش داد ما را. آمین. خدا رو شکر برای قوت خداوند. چه چیزایی به ما گفت که چه چیزایی بکنیم شبیه عیسی بشیم، چه چیزایی نباید بکنیم تا به شباهتون بخوایم که بیرون بیاییم. بر همین میگم خدا رو شکر که ما کتاب مقدس رو داریم دیگه. نمیگم آقا به من که نمیدونستم، به من کسی نگفت. ای کسی که هنوز قلبتو به مسیح ندادی، داری میشنوی این موعظه رو یا از فضای مجازی یا هر جا دیگه، نمیتونی بگی من مسیحو دیگه نشنیدم. تو دیگه شنیدی. آقا 50 سال ما رو گول زدن این آخونده، خواهل گول زدن بقیه های امشیدی، الان شنیدی. از زندان خودت آزاد کن. عیسی راه راستیه. در زندان دیگه باز شده موقعی که عیسی رو شنیدی، برد در بیرون. هللویا. و این بستگی به ما داره که چقدر اشتیاق داشته باشیم و خودمون رو همراه کنیم در این مسیر، تا به وسیله روح خدا که در درون ماست بتونیم برای ثمر آوردن به ما کمک کنه. آیات دیگه هم بخونیم امروز، شاید یکم آیات بیشتر، نه دیگه 3-4-5 تا آیه میخونم دیگه بس. خدا رو شکر. بریم روی غلاطیان 5. البته از یه بابتی هم گوشی راحته را من سریع میتونم پیدا کنم و گم شد.
غلاطیان 5:22-25. لیکن ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعت مانع چنین کاری نیست. و آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوسا و شهوتهایش مصلوب ساختند، اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار خواهیم کرد. دوم قرنتیان 3:18 را بخونیم. دوم قرنتیان 3:18. لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه مینی نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. هللویا. دوم قرنتیان 6:4 هم بخونیم. بلکه در هر امری خود را ثابت می کنیم که خدام خدا هستیم، در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنگی ها، در تنگی ها خودمون رو ثابت کنیم که خادم خداوند هستیم. بله عزیزان، انسان درونی ما باید شبیه مسیح باشه. این یکی از اصلی ترین هدف زندگی مسیحیه. اهداف دیگه هم وجود داره، ولی امروز این داره با ما صحبت میکنه، این هدف بزرگ. خب بیایم از هدف شخصی بیایم بیرون، بریم روی هدف گروهی، یک جامعه ایماندار. میگم اهداف زیاده، ولی اون چیزی که من احساس کردم میشه در قالب موعظه یکی از اصلی ترین ها گفت، برای شما آوردم. اصلی ترین هدف جامعه مسیحی اعلام پادشاهی خداست. اعلام پادشاهی خداست، خبر خوش انجیل رو اعلام کردن و اعلام بازگشت عیسی مسیح. اینو ما وظیفه داریم، باید هدف ما باشه. چرا باید هدف ما باشه؟ برای اینکه تا تمام انسان ها بدانند. البته بیم همیشه یک پرانتز باز میکنم، هدف ما این نیست که حتما هر جوری شده همه رو مسیحی کنیم. این نیست. ما فقط وظیفه اعلام خبر خوش رو داریم که هر کس اگه خواست بتونه وارد ملکوت خداوند بشه. و این هدف بازم به نظر من بر دو اصل باید استوار باشه: توبه و دوری از گناه. ما اینو اعلام داریم میکنیم، خبر خوش انجیل ما اینه، نه اینکه آقا تو به مسیح ایمان بیار پول میریزه از آسمان. اصلا از آسمان میریزه، اصلا هر چی بگی همون میشه، اصلا دست روی هر مردی بذاری بلند میشه میدوی. مثلا درست، خداوند شفا دهنده است، خداوند مرده رو زنده میکنه، ولی به نظر من هدف جامعه ایماندار رساندن خبر خوش انجیل و بازگشت عیسی مسیح رو اعلام کردن، و در این مسیر دعوت به توبه و دوری از گناه. گاهی اوقات این رفت توبه میکنه ولی باز دوباره نقم میزنه میره اونور. آقا ما که به واسطه فیض نجات پیدا کردیم، ما که حالا دیگه هر کاری کردیم دیگه تموم شد. چی تموم شد؟ تازه شروع شد. کار عیسی تموم شد، کار ما شروع شد. هللویا. عزیزان من، برادران من، خواهران من، مسیحیت چیزی به زور به کسی نخواهد فروخت. بعضی فکر میکنه که ما خواهیم چیز بفروشیم بهشون، بیزینس داریم نمی کنیم که، ما فقط اعلام میکنیم، خبر خوش اعلام میکنیم چون دل ما میسوزه. ببین کلام خداوند یه چیزی میگه، هر زانوی خم میشه میگه عیسی خداونده. ولی آیا شما دیدید کسایی که تو این دنیا زانوشون خم نشد؟ بله. پس چرا کلام خداوند میگه وقتی میره اونجا ببینه ای دل غافل، واقعا خداونده، ولی موقع دیگه گذشته، بخشش گناه نجات تو اینجاست. هر زانوی خم میشه چه اینجا چه اونجا، ولی خدا بکنه که اینجا ما زانومون، یعنی خدا میخواد بکنه ما اگر
متوجه بشیم درست، اینجا زانومون خم بشه، بگیم عیسی مسیح تو تنها نجات دهنده من هستی، نه هیچ کس دیگه. از ته دل، از ته دل مسیحیت فقط اعلام زندگی خدا پسندانه میکنه. کجا؟ مرقس باب 16 آیه 15 و 16 کاملا نوشته. و من این آیات یکی از فوق‌العاده ترین آیاتی که سرلوحه زندگی منه. مرقس باب 16، اونجایی که دیگه عیسی دیگه داره میره بای بای ما رفتیم، آخرین چیزی داره به ما میگه، میگه به ما چی میگه؟ آیه باب 16 آیه 15 و 16. پس به دیشان گفت، به کی گفت؟ به شاگرداش. من شما که این شاگرداشیم، بعضی بگن آب به اونا گفت، به ما که نگفت، اونا و ما داریم مگه؟ پس به دیشان گفت در تمام عالم بروید، این یه دستوره که باید هدف زندگی ما میشه، و جمیع خلائق را به انجیل موعظه کنید. نگفت همه رو به زور مسیحی کنید، به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. هللویا. خداوند اعلام میکنیم ای خداوند، هدف شخصی ماش به شکل تو بیان شدنه، و یکی از بزرگترین اهداف جمع ایمانداران، دوست، رفیق، آشنا، همه ما اینه که پیام خوش انجیل تو رو بدیم، آمدن تو رو اعلام کنیم، و این رو اعلام کنیم که راه دیگری جز پذیرفتن هدیه نجات وجود نداره. الان میخوام برم سر یه داستان از شمال ایران. یکم شما شاید یکم توی خشک بود، یکم خسته شدیم، بذار به شما یه چیز بگم. من حتما شاید این روایت رو دوستان نزدیک شاید از من شنیدم، من توی تلویزیون یا توی فضای مجازی یا به عنوان موعظه نگفتم. فکر نکنید که آقا من به کی بگم، من کی رو میشناسم، من چی میشناسم، من چطوری بگم، من کجا برم، به عالم برم، به تمام عالم برم. آقا گفت به تمام عالم بریم، نه اینکه حالا مال منال ده بفروشی، پول که پول ورده اتوبوس بجیم برو آفریقا، نه، از همین دور ورد شروع کن، شروع کن. من یه روز توی یه کلیسایی که قبلا میرفتیم بودم، که اونجا بالاخره بودن دوستان، یک مبشر امریکایی چند تا کتاب آورده بود، و این کتاب ها رو مثلا حالا خدا بهش قوت بده میورد تو ایرانیا توی مال پال جایی دیگه پخش که پخش میکرد، توی جعبه گذاشته بود، همه فارسی نوشته. من هم اینطوری سرک داشتم میکشیدم از جلوی صندلی ببینم چی کتابیه، یه کتاب برای من خیلی کوچیک بود، خیلی هم عجیب بود. میدونی اسمش چی بود؟ عجیب. اون کتاب هم اسمش بود عجیب، گفتم حتما به شما، ولی اینو برای جلال نام خداوند میگم که خودمونو کوچیک نشماریم، نگیم آقا ما نمیتونیم بریم بود سراسر دنیا. همه تون شاید دیدین، خوندین، یک جزوه کوچیک قرمز رنگه که 15-16 تا صفحه هم بیشتر نداره، کوچیک اینقدر، درشت درشت هم نوشته. این تعجب منو چیز کرد، من تا حالا اونو نخونده بودم، البته چندین سال پیش بود. من یکی اینو برداشتم بردم با خودم خونه، موقع که خوندم دیدم برای کسی که کلامو نشنیده چقدر عجیبه این. بعد میگویدم خدای من چطوری میتونم اینو به گوش مردم برسونم. شروع کردم از روی تک تک صفحاتش عکس گرفتم، و توی فضای مجازی این کسایی که میشناختم مثلا 10-20 نفر رو فرستادم. دلم اومد که شاید اینا هم بخونه یه چیزی، شاید ایمان آوردن. من همینطوری گفتم شاید یه چیزی بدونن، این عجیبه. این کسایی که دارن از فضای مجازی میبینن یا از زنی که هستن، اگه نخوندین حتما پیدا کنین، پی دی افش توی اینترنت هست. شاید کسایی که توی ایمان یه سالای گذاشتن بخونن، این عجیب نیست که، ما اینا رو میدونیم، ولی اون کسی که نمیدونه واقعا براش عجیبه. چند روز گذشت، یه نفر به من پیام داد، یکی از شاگردای گذشته من به من پیام داد، آقا رضا من این برای من جالب بود، یکم بیشتر میتونی برای من توضیح بدی؟ من شروع کردم بهش توضیح دادم،
یه چیزایی من میفهمم، ولی من باید انجیل رو بگیرم بخونم، من باید اون خودم بخونم خودم بفهمم. حالا گشت میگشت دنبال انجیل کجا که بیارم، رفیق دارم تهران، نمیدونم جوری دانشگاه میره فلان میره تو. حالا من آمار دارم نمیدم، وزارت اطلاعات بره اونجا بگیر. تو این نقشه بود که چطوری یک انجیل پیدا کنه. گفتم باشه، خداوند بر تهیه میکنه. گفت من نمیدونم خداوند، ولی من میخوام تهیه کنم. فردایش به من زنگ زد. ای کسایی که شمالی هستین، رشتی هستین، در این از ویدیو میبینید، پیام بدین تو کامنتاتون بنویسید و برای جلال نام خداوند. به من زنگ زد، دیدم این زبونش بند اومده، نمیدونم این تو داره صحبت میکنه چیه فلانی. گفت یه چیزیش عجیب شده. گفتم چیه؟ گفت من داشتم پیاده، خسته کننده نیست این داستان، نه، داشتم پیاده میرفتم از طرف فلکه بانک ملی، اگه درست دارم میگم، دهنی حاجی آباد، برم به طرف شهرداری. یه سری دستفروش اونجا نشسته بودن، ناخونگیر پاخونگیر که میفوختن فلان میفوختن. منم همینطور داشتم میرفتم، گفتم چطوری انجیل گیر بیارم. چه فکر داشتم میکردم، دو تا چهار تا میکردم، یو به دلم افتاد که بودم این دستفروش هیچ خریدی نکرده اینجا، برم این ناخونگیری یه دونه نمیدونم مسسوا که بگیرم، یه پولیمون ببره خونش. میگه همینطوری رفتم نگاه کردم، دیدم یه کتاب انجیل جلوی منه، یه انجیلی که دست دو بود، کهنه بود، چند تا کتاب هم کهنه گذاشته بود میفروخت. میگه یو تا هیچ کس ور نداره، من اینو برداشتم خریدم ازش، خیلی مرزون داشت میداد، مرد هیچ کس اونو نمیخرید اصلا فلانی. من اینو گرفتم خوندم، من از دیروز سال همه رو خوندم، من میخوام قلبم بدم به مسیح، این حقیقته، این راه راستیه، سالها من دنبالش گشتم. اون قلبشو داد به مسیح، توسط اون عزیز صدها نفر این پیامو شنیدن و با من تماس گرفتن و خیلی عزیزان از توسط همون عزیز قلبشونو به مسیح دادن و ایماندار شدن. فکر نکنید من کمم، من کوچیکم، نمیدونم خیلی اینجا، من نمیدونم تازه اومدم آمریکا، کسی منو نمیشناسه، فلانی رو هزار نفر میشناسه، منو دو نفر میشناسه. اصلا این فکر رو نکنید، خداوند بخواد تهیه بکنه میکنه. عزیزانی که از طریق فضای مجازی دارن میبینن، اگر کسی از این طریق از طرف کلیسای پادشاه ابدی این پیامو شنید و به مسیح ایمان آورد، لطفا زیر این ویدیو کامنت بذاره تا جلالش برای خداوند باشه. از کجا شروع شد؟ از 15 تا دونه عکس. نمیدونی چه کسایی با من تماس گرفتن، سرتاسر ایران، خارج از ایران، که از اون شبکه اونو معرفی کرد، اون یکی رو معرفی کرد. پس یکی از اهداف اصلی جامعه مسیحی رسوندن خبر خوشه برای نجات جانها، دعوت به توبه، آمرزش گناهان. اینو دست کم نگیرید، بگید آقا من نه، من که نه، حالا اون که وقتشو داره، من خیلی گرفتارم. نه، نکنیم، حتما کلام خدا رو اعلام بکنیم و بهشون بگین که آقا اگر میخوای خدا رو ملاقات کنی در این دنیا و در پایان زندگی در ابدیت، هیچ راهی به جز عیسی مسیح وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره. هیله شنیدیم، تو اون فیلم هم شنیدیم که اندازه آدم های دنیا راه هست برای رسیدن به خدا. نه، همه آدم های دنیا به حضور خداوند میرن، ولی خیلی هاشون برای قضاوت میرن آخه. برای رسیدن به نور و با نور زندگی کردن تا ابدیت یه راه وجود داره، عیسی، فقط عیسی مسیح. هللویه. آمین، خدا رو شکر. من فکر کنم تا همین اندازه برای موعظه امروز کافیه و موارد دیگر برای در زندگی مسیحی رو حتما توی موعظه‌های بعدی اعلام خواهم کرد، به پیامو با شما به اشتراک خواهم گذاشت. دعا کنیم. مرسی خدای زنده، از تو سپاسگزاریم خداوند که ما رو به فرزند و فرزندخواندگی خودت قبول کردی، با این که ما گناهان ما
سیاه و چرکین و کثیف بوده خداوند. تو آغوش باز کردی و ما رو همونطور با آغوش گرفتی، ما رو به فرزندی پذیرفتی، ما رو شستی، لباس خودتو به تن ما کردی و انگشتر خودتو امروز به ما دادی تا اقتدار تو رو داشته باشیم. از تو سپاسگزاریم ای خداوند. ای خداوند اون فهمو به ما بده که فقط تو راه و راستی و حیات هستی. اون قوتو به ما بده که گوش به فریب دنیا نباشیم که پر از جهالت و پر از تباهیه. ای خداوند این اشتیاقو در ما روز به روز افزون کن که به شباهت تو بیرون بیاییم، به شباهت فرزند یگانه تو عیسی مسیح. و ای خداوند اون توان و اون فرصت و اون اشتیاقو به ما بده تا کلامت رو به دنیا اعلام کنیم، تا مردم در تاریکی نمانند و نجات بیابند. ای خداوند از تو می طلبم هفته پر از برکت، پر از شادی، پر از حضور تو، پر از برکت و ثروت تو رو، پر از شفای تو رو بر هر عزیزی که داره گوش میکنه، به قدرت نام عیسی. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی، کلیسای پیام رهایی و کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده. در هر زمان به آنها گوش دهید و در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگاه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.